so de awura bo so me ma kuma ko enkurumu afima so so de kan say bin fi de bialata you le fi na ebuni e fo ba abam ba de boy e kase e sisa mensa sisi e mama sisa mensa mama na fe

aiming for Oha. Mon pepe mu din wo ota ne soma mi sisi ya o se awurade yesu midi mi din ba wanim me ne me yire ne me ma ene ma do fo twa me wasi ya afofra so ne e bompa ye asa awurade anye ni wo e bi ru achechire ye na abuye na abuye na pray yesu awurade ye ne wonam

0: ka atwa me wahyia
1: ye
0: kyerɛ ma me adanseɛ ɛboa mpayɛ ɛfiri yɛ kra mu awuradeɛ ɛmɛ hia ɛne awɔkyerɛ bosiapɔ ɛnkyekyere yɛda ma wɔne mo kyeɛ.